0: Tên nị bí kê la kà lê ngũng kô gần chi mà nhì nhá rà kê kô bô mô lê tù tù kù tà vè. À nhì ngũ rì yè phê ô kù yì lê vè sè vè kê rì tù kù gần dà rì rà nè yè kù tù bò vè. Kwè tè wù lù tù lè kì chè chè yè nì yò rò kù vè sè vè ô kù yì pù kò nù lè. Yò ô kù yì lè vè sè vè kê yà sàn wà tà bò yì. Kè tà sè sèn kè wù lè fè tù fà kè sà nè kè prì mà tà tè lù jùbè tè mù nè kù rò rù jùbè tè mù nè jùbè wò tò pram pram. Bila sebu uu kui te atak pame anake menek lengke pulo purwer berkende berkende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koga tiliri cevye menek lengke pulo mete mele etinine ike felak febi kwe wukunle kasa kura kura kofi sabalele sebu uu kui sa kalola neye ufale ketayi teke ule fekara menek lengke pulo mulome mumu ye mena bale o kui la ber ke motu we ya woro le mlek bunke du we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu we wasa ulurure abai mena farwe ola iri la we le mi puruguru
1: Dancer on the beat.